kwera mu sun kwen gi kwa karungu ngabragaba. Di kwena ko kweske turing masa. Karungu ngaba, apke turing ngaba. Onge nena, nepsadi. Udar toma nga ha. Nepsadi. Chi benten go udar dom go nga han. Ena uka kure chi ha. Chi chike niya nga nga ya kwa kasi nga. Okabe neset stan kwa nkare sa nga ngo. Wakiri. Ita eka hu osisi kau. Nam sama dia kansa do. Nyegu ki uka tine diki tain am deku I. Kwege. Ande ita. Aba sun na tsa kwa nkasi si kwa. Ara tore re sa kup tingo. Aiba kukwe ka kan ganda gira yesu chi. Wakai. Aba dare. Ikigri ha kakas. Nisa ma dare ida. Kwa nkaba sun tita. Awak kumri. Ilo kum tsa kwa nkaka tingo sna. Amen in. Amen. Kaina kresa tui tam kwese. Kuna nguna. Hu hakasa. Nel ach ien. Dwee nyege. Double three.

0: ke twen na fertin na kondi skoroma second division e premier league tsen kwina ri ke nga so nga bara court level ke first division level ke khadira court tsike ke mutnas ama wa ke madi ko se ke ka fertil ga bisina nga o tle ho so madi ko se ke ka fertil ga bisina ke ke mutnga a din ha o tle ho ku tsine mi owens ama bes vishini ke khadira ka o ke no de ga ba
1: ada konza cruz kan kan stimile thi nego unwa xa unxiba xoxa rathi inoch ibe omake chari tipting hurukunxinga ichap ka qure ne uchabi kamtakezwa kungasina ngixwaro na ngxawa thiko ke ngachabi sinako sihayi mathi ikoro xa use ngaba qhamkwe ndingurukunxinga ngqwathile khare kube
0: beni duple si hayi bike sike a the qabi skoli sike thinge ka matrik matrik hana ta nga iskoli ngapke nga di turne bato umane kunena viek nethe ko ngaba ike ngaba sina qabi thiyang a nga ungaka isenta kurosfolgan sina ike nga erongo kari baku span na kutanga Thomas haku kutanga Harta baku kutanga tige 20 uwer school ka kati nga ban kau ti nga bara ule kare tabi ayu kais heya utas nga anwan ki nga ban aha uwe tige uka nengen isi uwer school na high school kuye neka ti nga san amati uka ne scout otke mut nga ban isi haske nete satkan anya ose gai kari pnao otke mut netes tinkari sina le kare tabi nga utini ko itko aminus nga ritkwele huwer skoli, siye huwa huwer skoli, epukiro senior secondary skoli, o sinene skoli, tisak beis leonarpel, tae eha, tae sorngwa pliya na nga baha. Ayin awakaset ke mut nga bani sinong itamako sa karip nga tae eha, ti ma pliya ti mabakwa hota. Nga di sinakikito skoli nga pako atiba ene na viktikike nga sinakaisera bardier, nea neoke ka nebatoa ni ngutabio sina kini taun pa ngang huru kuke na adi naka sina eka ni nguruwe tiki ki ngaba sina kabani si karu karu si nesika kuya 12 na biku omani ni oa kadi masi kuke ayiko iska hao o edis
1: ata kanga simile kwa sa grup si kwa ingaba kore badure
0: tangi to
1: ya se ike kadira kauzen si kata koro mise kwanda veske ngasa chi omeke tari ngata kini bang hawa kaoro chi aba kurokeza kwenye nami sunrise nzakui tige ngaba omaike sports club nzakai ngati abana mguki handefa utima munda gira lewa busi kanga abana mguti nge mati nese satani hoa satani eskuza nye tane wa kriti ne kabi ya kwa kwa sen kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa alisa ngari champion ne gara mu kwa ngera uru mkube mkwa hao arsenas noga champion za arsenas ke noga champion oda yeko na honga sarai e arsenal sa duga mu tikwen saboda na muo champion di kitaba dire ali pense cha liga ka tswa tswa tika liga bang huru sina nok champion se ni digle se da ke leba bu si kanga ku ma ka ku ke ni full kit tsaba sa huru ke ka leba bu sa anati kanga ku ntia se da kanga re do ba na ku ke ngaba na ku ngaba na sa tira ke di ba tswanda be sa sa ku kwa sa destiny aba tsaba sa sa huti ing ho ba di tsab e di good right day ka ba hura do ba kanga dure ti sa ro ke ka ye ka dira mie ti asa destiny din e dira kuru ese kuro dira nga nga sa nga ka impuba kore ba duti ka nga ba nga ba nga ra ka nga kubis nga ha ba missing nga ngus koze it is in choose but abi si tlaba hu wa tlain
2: ya ada kan kan simire amwedi si anqaba ike ngore ya ne kuri nga qaruma ke qarib ada ba qhaya ne kuri nga qaruma ike qarib ada ba qhaya tse etske kwetse ama se qara ka nga ku camcam sen kuri ngara ha o ngisa sera tsa sense e kuri tsa sa ho tske kotsa o mai ke nga ke da ya khanda ves nga ke mang a ga si ha o ke da nga tsi ke da nga tsi ke nga ring rang a ga si na ha o ke a si na ra a eng ho mi kwen nga na e kui a dam do re sa ha da ma o ha be as a om kais a ma ku ku be go sa se nga ru go aun nga kuro o kuru sa mi kama ike avenue dubtsana ngali e school ku cabi school ku di uru kunqa kuthi na inqomiya ngone ya ngqaroma sina ngaraga nqa ku akwen uru ngam nge ngali ngaga sengra ha ora tom dore se e tsi akadi mi se sina ara ngam singira tom dore se e dirati nge uru dra hina ike NFA sti tarakuri di sendesh nga zagi kwa me se e nga qobadi xa se dira nkuru hina tsi ke ngari enefe girl senders kine ba ana nga singa a qoba a message o ke tsari ku a nqaba se wa tsari ka qoqa ha se huru awuti existed ngari kere wa e